yang chhar nang ma chul ngar chu pa jing char ya yang ga lang gi na rar za sa tang o jing cho ya yang te la wan zer ma xi ri to ya yang rang se ma mar to ar gum chin ri char ya de xia wa kong la nya tang ri cho ya